0: Velkommen til Verdibørsen. Denne sommeren ser vi på Nazi-Tysklands vekst, makt og fall. En voldsom historie som aldri har forlatt oss.
1: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sich ein!
0: Dette episode 7 i serien Det tredje rike, en serie bygd på din bok med samme navn, Anders Kjøstvedt, stadig historiker ved Oslo Met. De andre episodene har begynt med et opptak fra Rudolf Hess fra 1934, hvor han forbinder Hitler og Tyskland sammen. Men nå har vi kommet dit hvor Nazi-Tyskland for alvor viser hvem de er. Verden blir kastet ut i krig. Så dette var fra Hitlers tale i Riksdagen 1. september 1939. Vi kan komme tilbake til den dagen senere, Anders, men vi kan begynne dagens episode, som har overskriften «Rustning», med noe som skjer 7. mars 1936. For da marsjerer soldater fra Wehrmacht, det altså Tysklands væpnede styrker da. Det 6. armékorps som marsjerer over Rhinen tidlig på ettermiddagen denne lørdagen. Men hvorfor gjør de det her da? Hvorfor er dette en spesiell ting å gjøre?
2: Ja, denne hendelsen er jo det vi kaller remilitariseringen av Rhinland. Og Rhinland er jo et område i vest i Tyskland langs Rhinen. Historisk, kulturelt sett utrolig viktig område, store byer som Köln og Mainz, som betyr mye i tysk historie. Og det området her da, vest for Rhinen, fram til den franske grensen, var jo da demilitarisert som en del av Versailles-traktaten, altså oppgjøret etter Første verdenskrig. Her skulle ikke Tyskland ha noe form for militær tilstedeværelse, og det var jo da som en sikkerhetsmekanisme mot et fornyet tysk angrep mot Frankrike, som under Første verdenskrig. Så det å marsjere da inn med tyske soldater her, det er et åpenbart brudd på Versailles-traktaten. Det er ikke det første som Hitler og nazistene gjør, de har også kanskje hatt viktigere brudd tidligere, men det er veldig tydelig og veldig symbolsk lada at man gjør dette her, og det er jo også delvis av for å teste viljen hos da særlig Storbritannia og Frankrike, er de interessert i å følge opp sine forpliktelser som ligger i Versailles-traktaten.
0: Og det var det ikke?
2: Absolutt ikke. Det er, hvis man skal følge den fredsavtalen til punkt og prikke, så skal jo nå da egentlig alle garantimaktene for den freden, men særlig Frankrike og Storbritannia, nå true Tyskland med å gjenoppta krigshandlingene. Alle brudd på den fredsavtalen skal egentlig gjøre det. Så det er jo det Hitler og nazistene risikerer med en sånn hendelse som dette. De risikerer å starte opp krigshandlinger med Frankrike og Storbritannia. Det ville jo vært en katastrofe for Nazi-Tyskland. Dette er jo en krig som de åpenbart ikke hadde hatt noen mulighet til å vinne. Og om det ikke hadde gått så ille for Nazi-Tyskland, så kunne jo denne hendelsen blitt litt vanskeligere. Altså, ville for eksempel de tyske soldatene blitt konfrontert med franske okkupasjonssoldater? Hvordan hadde det sett ut? Hadde det blitt en militær trefning? Det skjer ikke, altså det er en helt fredelig hendelse dette her, det kommer ikke til noen trefninger, men det hadde vært et prestisjenederlag for Hitler om dette hadde blitt noen forkludring på denne gamblingen som det åpenbart er.
0: Ja, og remitalisere, som vi sier, Rhinland var altså et brudd på Versailles-traktaten, altså fredsavtalen etter Første verdenskrig, og du har jo fortalt flere ganger, Anders, hvordan Nazi-partiet jo hele tiden kjempet mot denne avtalen. Men hva med å liksom utvide Tysklands landområder? Altså, hadde de vært opptatt av det også?
2: Det har de vært veldig, veldig lenge. De har vært veldig tydelige på helt siden tidlig på 1920-tallet, hvor de prøver å bli en politisk faktor i Tyskland, at Tyskland er for lite. Det er ikke stort nok til å brødfø sin befolkning. Det trenger tilgang på helt grunnleggende naturressurser som det er lite av i selve Tyskland. Så nazistene har vært helt tydelige på det hele veien, at de er nødt til å skaffe seg landområder på bekostning av andre. Dette er også en helt sånn sentral tanke hos Hitler personlig. Dette er jo en av de tingene han er veldig, veldig opptatt av. At Tyskland og den tyske rasen, da, den germanske eller ariske rasen, om man vil, skal skaffe seg et slags Lebensraum på på bekostning av andre I sentral- og østeuropa. Ikke et kolonirike rundt omkring I verden som de store globale kolonimaktene har, men et landimperium på det europeiske kontinentet. Og det jo en av de virkelig få klare langsiktige målene som Hitler og nazistene har.
0: Var det også en idé med at man hadde rett til det på en måte, altså at man hadde rett til andre staters land og ressurser?
2: Absolutt. Nazismen jo opptatt av at kamp mellom nasjoner, folk, raser, det det naturlige. De trekker veksler på hvordan det I naturen mellom ulike dyreraser, hvem det som hersker I ulveflokken eller I løveflokken, det den sterkeste, den dominante hannen. Og sånn skal det også være blant menneskene, sier nazistene. Alt som måtte fjerne de fra dette, det unaturlig. Så det jo en litt sånn pervertert lesning da, for eksempel Darwins evolusjonslære, men det jo en tanke om at kamp mellom folkeslag, det den naturlige måten ting blir avgjort på. De sterke skal herske over de svake.
0: Men hvor lenge hadde Hitler snakket om dette målet å starte en krig da, så, og hvem ble liksom, ja, hvem innvidet han eventuelt disse planene sine?
2: Altså på helt tidlig tidspunkt så snakker han om dette på 1920-tallet, ikke sant? Dette holder han jo taler om for kanskje 100-200 tilhørere I starten I en røykfullt ølbule I München, så dette jo helt grunnleggende I hans tenkning. Han skriver om det I Mein Kampf. Og så sånn sett så kan man jo si at det ikke en overraskelse da, at det denne politikken som blir ført. Men det jo mange ting Hitler skriver I Mein Kampf som ikke blir realisert, så det på en måte litt sånn for enkelt å si at man burde vært advart. Men det helt tydelig bare noen dager etter at nazistene kommer til makta I 1933, at opprustning og det å gjøre Tyskland klart for krig, det en av de helt sentrale tingene som nazistene kommer til å jobbe med. Hitler har et veldig viktig møte helt I starten av februar 1933, altså han har vært kansler bare noen dager, hvor han samler da den militære ledelsen I Tyskland og sier litt sånn, hva det han tenker seg? Han skal gjøre militære igjen til en sånn helt sentral samfunnsaktør, det det ene, og han skal ruste opp Tyskland til å bli den dominerende militære makten I Europa, som skal brukes da for å erobre landområder.
0: Men det kreves jo en del å starte en krig da. Og nå må han da ruste opp, altså, ja, hvor åpenlyst foregikk det her, visste folk om det her, og ja, hvordan var det?
2: Ja, det også, som mye annet, et ganske sammensatt spørsmål, det har litt med tid å gjøre, også tidsaspektet, men det klart, de tiltakene som nazistene gjør sånn I 1933-1934, som fjerner arbeidsledigheten I Tyskland, ved å sette I gang en del byggeprosjekter for eksempel, de jo I stor grad også en slags form for opprustning. Det å bygge veier, jernbane, gjøre klart nytt landbruksland fra myrer og sumpområder og sånne ting for eksempel, jo en måte å utvikle det tyske samfunnet på, men det jo grunnleggende sett for å gjøre landet bedre rustet til å føre krig. Så kommer det jo veldig raskt store statlige investeringer I opprustningsprogram. Det ser vi også da utover 1933, særlig 1934, hvordan den tyske staten bruker enorme ressurser på opprustning. Altså de investerer I den type industri da, som helt nødvendig for å bygge en moderne industrimakt, altså jernproduksjon, stålproduksjon, det å kunne skaffe de elektriske komponentene du trenger I et bombefly, altså hva som helst, altså av grunnleggende industri, og du ser at de begynner å produsere da militære hardware, fly, stridsvogner og så videre på et veldig tidlig tidspunkt. Men dette jo noe som igjen et brudd med Versailles-traktaten, ikke sant? Den legger veldig sterke begrensninger på det tyske militæret, så mye av dette gjøres skjult. Det bygges veldig mange sivile fly I Tyskland for eksempel, altså vanlige passasjerfly, men som bygget på en sånn måte at de relativt raskt kan bygges om til å fungere som bombefly. Det i alle papirer, alle kvitteringer, alle planer, så det jo ting som da kalles lastebiler eller traktorer eller forskjellige ting, I realiteten stridsvogner. Så man gjør en del for å skjule da, overfor også allierte våpeninspektører som reiser på det tidspunktet her reiser rundt i Tyskland for å kontrollere at det ikke opprustning I landet, så man prøver å holde det skjult for å unngå internasjonale sanksjoner.
0: Kan du si litt om, ja skal vi si, hvordan det foregikk, altså om tempo og omfang, altså hva det som skjer nå, Anders?
2: Det jo da tre militære grener, kan vi si, I alle moderne herrer. Det jo en flåte, så det blir jo etter hvert bygd en del skip, overflateskip, altså krigsskip, men også da en del ubåter. Dette også helt forbudt selvfølgelig for Tyskland å gjøre, så en del av dette foregår jo da andre steder, så man samarbeider da med verft I andre land som bygger for eksempel tyske ubåter da på lisens fra tyske verft, sånn at det blir holdt skjul på denne måten her. Men så det jo, trenger man jo et flyvåpen som ikke eksisterer I det hele tatt I Tyskland, fordi man har også et forbud mot det under Versailles-traktaten, så dette må bygges opp på bunnen av. Men her har man jo en del erfaring fra hemmelighold allerede, for også gjennom hele 1920-tallet så har jo tyske myndigheter hatt et flyvåpen, har bygd opp et flyvåpen og gjort det I hemmelighet I Sovjetunionen. Så man har samarbeidet med da det kommunistiske Sovjetunionen med å utdanne tyske flyvere og bygge fly og trene piloter på hemmelige flyplasser langt inne I Sovjetunionen. Så det et sånn hemmelig flyvåpen som man nå begynner å utvide. Eller så det jo det å I 1935 innføre verneplikt igjen, etablere det som da blir kalt Wehrmacht, de væpnede styrker, og begynne å trene da hundretusenvis av unge tyske menn til å bli soldater. Så disse tre våpengrenene, de konkurrerer jo veldig om å få de knappe ressursene som det tross alt snakk om. Og planene for opprustning, de helt enorme, ikke realiserbare, de er ganske naive, det forutsetter en industrikapasitet som Tyskland ikke har, men det sier noe om da tankene man har, altså den marinen man skal bygge skal være veldig, veldig stor, verdens største flyvåpen, altså man tenker I veldig, veldig store ord, og så klarer man ikke å realisere dette, fordi man rett og slett ikke har ressursene.
0: Nei, og da må det jo være noen som reagerer, skulle man tro, altså for eksempel de som stelte med økonomien, for det må jo ha fått store konsekvenser her for økonomi og annet næringsliv og sånne ting. Ja, du skriver jo om økonomiministeren Hjalmar Schacht, han reagerte jo.
2: Ja, absolutt. Han en viktig figur for å forstå Nazi-Tyskland, særlig før krigsutbruddet I 1939. Og han en viktig person I tysk historie, det han som knekker den inflasjonen som tidlig på 1920-tallet. Det litt hans personlige bragd å få til det. Men han økonomiminister, og det han ser, som veldig mange andre ser, det jo at denne voldsomme opprustningen, de voldsomme statlige investeringene, de fører jo til en enorm skjevhet og overoppheting av tysk økonomi. For man investerer jo da I de bransjene som viktige I krigsindustrien. Gruvedrift, byggevirksomhet, mekanisk industri, forskjellige ting, mens andre deler av tysk næringsliv som shippingindustrien eller de som produserer da for vanlige forbruksvarer, klær, sko og så videre, de får veldig, veldig dårlige kår. Og I alle kapitalistiske økonomier, så Tyskland jo fortsatt en kapitalistisk økonomi med tilbud og etterspørsel og så videre, så fører dette til skjevheter, hvor at lønningene stiger voldsomt I noen bransjer, for der etterspørselen etter arbeidskraft veldig stor, og så det arbeidsledighet kanskje med de som vanligvis har jobbet I andre bransjer. Da vil jo vanligvis lønningene stige, prisene vil stige, det blir inflasjon og så videre. Så det nazistene prøver å gjøre I stedet, det jo å kontrollere alt, altså lønninger fryses, priser fryses, det innfører et enormt byråkratisk system for å holde kontroll på lønninger og priser, for man vil unngå at det kommer ut av kontroll, som igjen da kan sette opprustningen I fare. Det som på en måte store akilleshæren til den tyske opprustningen jo utenlandsk valuta. Det britiske pund, franske frank, svenske kroner og så videre, det den største mangelvaren. For Tyskland et land som nødt til å importere helt grunnleggende naturressurser til sin industri. Det det jo fortsatt, og det var det da, og det disse må kjøpes i de landenes valuta. Så det Hjalmar Schacht sitter og gjør, det jo så kontrollere hvem det som får lov til å skaffe seg utenlandsk valuta i Tyskland, sånn at de kan importere råvarer til sin fabrikk eller til sin industri. Og da forfordeler man jo, eller man, det de som produserer for krigen, eller for opprustningen som får lov til å gjøre det, mens andre bransjer forfaller. Så det disse skjevhetene, men også den voldsomme opphetingen ved at statlige organer pøser penger inn i økonomien, som Schacht redd for, og som han, med rette, sier at over tid så vil dette føre til at tysk økonomi kollapser. Den kan ikke bære denne voldsomme opprustningen. Økonomien rett og slett ikke stor nok.
0: Fortsetter han som minister? Hva som skjer med han egentlig?
2: Han fortsetter som minister, altså han jo en av de som tør å være kritisk også overfor Hitler, som sier Hitler direkte ut at dette her går ikke, altså du kommer til å føre landet på dunken ved å drive denne ekstreme opprustningen her. Og når han begynner å gjøre det, så blir han jo etter hvert byttet ut med andre som mer medgjørlige, men klart Schacht har en enorm posisjon, altså han har vært leder for den tyske nasjonalbanken i mange år, og det hans rolle i på en måte å redde tysk økonomi på 1920-tallet har gjort han litt sånn uangripelig, altså du kan på en måte ikke kvitte deg med denne personen her, for han så kjent, han så anerkjent av mange, men han blir jo etter hvert liksom skjøvet ut til side og byttet ut med andre. Men hans spådommer, de jo helt riktige, altså du skal jo ikke ha veldig mange studiepoeng i samfunnsøkonomi for å skjønne at det som Hitler og nazistene holder på med ikke kan bære over tid. For det den underbudgeteringen da, som de driver med, altså de pøser statlige midler inn i rustningsoppbyggingen, det gjør at tysk økonomi i ferd med å falle sammen. Og det som veldig viktig da, det jo at hver eneste korsvei, hvor da på en måte tysk økonomi i ferd med å forverres, så vil Hitler alltid velge et mer radikal løsning. Så løsningen på den økonomiske krisen som under oppseiling, det enda mer opprustning, enda raskere tempo, mer stridsvogner, mer fly, mer båter, fordi man skal løse da den kommende økonomiske krisen ved krig.
0: Mm.
2: Du skal skaffe deg de ressursene du ikke har ved å erobre de fra andre. Så det en slags sirkelargumentasjon. Vi må ha opprustning for å ha krig, og for å holde opprustningen i gang, så må krigen snart komme.
0: Man kunne altså berolige folk med at, eller de rundt seg, at ressursmessige økonomiske utfordringer ville bli løst gjennom krigen som skulle komme.
2: Yes, man skal erobre sine naboland og skaffe seg de ressursene som man mangler.
0: Vi sitter jo med fasit nå, da vi vet jo hvordan dette skal ende. Det jo fristende å spekulere på om det kunne ha gått annerledes. Ja, hva kunne ha skjedd da, hvis noen, Storbritannia eller Frankrike, hadde stanset de tyske soldatene som vi snakket om i starten her, altså de som marsjerte denne lørdagen i mars 1936?
2: Ja, det en interessant tanke, og det viktig at vi diskuterer den, tror jeg. Kunne 2. verdenskrig vært unngått? Kunne man med en mer gjennomført politikk og overfor Hitler og nazistene, og kanskje i større grad forholdt seg til sine egne forpliktelser, da, kunne land som Frankrike, Storbritannia, men også da kanskje USA, Italia eller Sovjetunionen eller andre land gjort noe annerledes? Og det jo helt åpenbart at de kunne ha gjort det, men vi må da prøve å forstå hvorfor gjør de ikke det, og jeg tror det to forklaringer. Det ene jo at i land som Frankrike og Storbritannia så det jo en tanke som dominerende for så å si alle, og det jo at vi må for all del ikke gjenta den katastrofen som vi nettopp har vært gjennom, verdenskrigen mellom 1914 og 1918. Frankrike og Storbritannia, de jo på den vinnende siden, men de taper jo de også. Altså det en mental, sosial, politisk, økonomisk katastrofe for de alle sammen. Så det som bærende hos egentlig hele befolkningen i de to landene, og for så vidt også i Tyskland, at vi må for all del unngå at det samme skjer igjen. En stor europeisk krig, det vil vi ikke ha. Og derfor også da på politisk side interessen for å gi etter for et land som Nazi-Tyskland og en politiker som Hitler, den veldig stor, så lenge man tenker at det kan være med på å unngå krig. Den andre grunnen jo at særlig I Storbritannia så det mange som begynner å tenke at fredsoppgjøret etter Første verdenskrig var for strengt for Tyskland. Man har stilt for strenge krav. Det unaturlig at Tyskland, som en stor og dominerende nasjon I Europa, skal på en måte holdes nede sånn militært. De også fortjener å ha et militære til å beskytte landegrensene sine, for eksempel. Krigsskadeerstatningene for strenge, og så videre. Så det jo en økende forståelse, ikke så mye I Frankrike kanskje, men særlig I Storbritannia, om at man må på en måte slippe Tyskland tilbake igjen. At gjennom samarbeid, gjennom økonomiske handelsavtaler og så videre, så skal vi på en måte bringe Tyskland tilbake. Og mange synes det helt legitimt at Tyskland har et militære, og at det tyske soldater som marsjerer inn i en tysk by, da, som de gjør når de remilitariserer Lindland. Det jo selvfølgelig sånn skal det være. Det mange som tenker at dette jo ikke farlig.
0: Mm.
2: Det helt naturlig at Tyskland herrer I sitt eget hus. Og hvis man ser på Europakartet I Paris eller I London, så det jo ikke Tyskland man redd for, det jo det kommunistiske Sovjetunionen som man ser på som den største trusselen mot freden.
0: Og mens man redd for det, så altså Tyskland godt I gang med å ruste opp, og så ble lansert en fireårsplan som du skriver en av de viktigste hendelsene I Nazi-Tysklands historie. Men hvorfor dette så viktig?
2: Ja, den jo ikke så veldig godt kjent, og den ikke veldig spektakulær, men den jo utrolig viktig, for det en så fireårsplan jo, på den ene siden så en plan som skal vare da I fire år, den blir innført I 1936, og planen å gjøre da Tyskland klart til krig innen fire år, altså innen 1940. Men fireårsplanen også en institusjon for kontroll og styring av tysk økonomi og næringsliv. Det skal på en måte være en sånn statlig institusjon som skal forme den tyske næringslivet I enda større grad opp mot opprustning og skvise ut av de siste ressursene av tysk økonomi, sånn at opprustningen kan gå enda raskere. For det jo det Hitler og nazistene fryktelig redde for, at det ikke går raskt nok, og at det dette jo ikke mulig å holde skjult i all tid, sånn at naboland som Frankrike og Storbritannia vil svare da med sin egen opprustning, og at man på en måte mister det lille forspranget som man kanskje kan skaffe seg ved en sånn rask opprustning. Og så fireårsplanen en sånn helt grunnleggende nazistisk institusjon, for den handler om at politikken skal styre over økonomien, at det ikke lenger fullt ut I hvert fall tilbud og etterspørsel og det kapitalistiske markedet som skal gjelde I Tyskland. Man skal tvinge også da tyske bedrifter, tyske arbeidstakere til å gjøre det som regimet vil. Det settes jo inn en del tiltak som også tysk næringsliv ikke ønsker, men som staten ønsker og som militæret ønsker for å på en måte få de nødvendige ressursene for å skvise ut enda litt mer opprustning.
0: Ja, hvor lett var det for Tyskland å ruste opp? Altså, hvordan rustet man egentlig opp, og hva gjorde nazistene for å nå målene sine?
2: Ja, altså det jo primært å skaffe seg den militære hardwaren du trenger. Da. Altså, det jo en enorm produksjon av lastebiler, stridsvogner, fly, båter primært, eller skip, både overflate- og undervannsbåter. Det som noe av problemet for ledelsen I Nazi-Tyskland at du klarer det som ikke helt å bestemme seg. Hva det vi skal satse på? Hva slags militær styrke skal vi ha? Så det mye sånn gi og ta fram og tilbake. Det ene året så det kanskje marinen som får flest ressurser, året etterpå så det flyvåpnet, så jo Hitler det sånn typisk en sånn person som vakler fra det ene til det andre. Hvem det som fiendene våre? Hvem det vi skal forberede oss og krige mot? Det Storbritannia? Da må vi bygge en flyvåpen og en flåte. Det Sovjetunionen, da det sånn landmakten som det viktigste. Og her veksler man fram og tilbake, og så litt hvordan da de internasjonale forholdene mellom disse stormaktene forandrer seg. Men det handler jo veldig stor grad rent praktisk om å styre så mye du kan av arbeidskraft, industrikapasitet, naturressurser, inn I rustningsindustrien, og det gjøres jo da såpass gjennomført som at det I andre bransjer helt umulig å få tak I reservedeler, for eksempel. Man river ned gjerder rundt kirkegårder hvis de laget av jern, ikke sant? For du skal bare smelte dette jernet om for å lage stål I enda flere stridsvogner. Så det sånn hele landet støvsuges for ressurser, både fysiske og menneskelige.
0: Vi altså nå da i siste halvdel av 30-årene, og fra 1936 til 1939 så pågår den spanske borgerkrigen, hvor nasjonalistene utgjør den ene siden, og i Italia så Mussolini. Hvordan forholder Hitler seg til disse åndsfrendene da, for å si det sånn?
2: Ja, det jo forholdet til Mussolini har jo vært der lenge, og det vanskelig. Hitler og Mussolini, de liker ikke hverandre som personer, og særlig i da utover på 20-tallet og begynnelsen av 1930-tallet, så jo Mussolini den mektigste av de to, ikke sant? Han kom jo til makten mye tidligere, og når Hitler reiser og besøker han i ganske kort tid etter han har blitt kansler i Tyskland, så det på en måte at maktforholdet mellom disse to, det helt klart i Mussolini sin favør. Han har da vært diktator lenge, og på en måte framstår som en sånn verdensleder, mens Hitler en litt sånn loslitt og litt sånn usikker person. Så deres personlige forhold, det veldig, veldig vanskelig. Men Hitler ser jo egentlig litt sånn opp til Mussolini og ønsker å skape seg noe av det samme regimet som han har, men går jo også selvfølgelig veldig, veldig mye lenger enn det Mussolini gjør i Italia. Det jo fra 1936 en militær allianse mellom Italia og Nazi-Tyskland, denne stålpakten, og det vokser nok litt fram av liksom nødvendighet, fordi Italia jo et land som selv har store internasjonale ambisjoner, og starter en krig mot Etiopia på det afrikanske kontinentet i 1935, som egentlig går ganske dårlig, men etter hvert klarer å få kontroll over det, men det gjør jo at ingen andre land ønsker å samarbeide med Italia.
3: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
4: Her lunsjekot søndag. Store framgångar i polisens arbete med at stoppa internationella stöldligor. Nya attacker mellan USA och Iran under natten. Det ser ut att ljusna för flodpärlmusslorna. Och så är det färdigrott för norrmännen i fotbolls-VM. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, polisen ser ut att ha varit framgångsrik i försöken att stoppa internationella stöldligors härjningar i Sverige. Antalet anmälningar har minskat kraftigt. Linda Staaf-Bydén vid polisens nationella operativa avdelning säger så här.
5: Nej, men polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
6: Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkte att internationella stöldligor låg bakom. För samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Förra året upprättades ett nationellt och 7 regionala driftcenter som en del av polisens satsning mot gängkriminaliteten. Driftcentren följer kriminella nätverk, samlar in underrättelseinformation och koordinerar operativa åtgärder. Det gör det lättare för polisen att dela information om kriminella, vilket hjälper till att förebygga även andra brott, såsom inbrott och stölder av fordon och drivmedel. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
5: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
6: Men statistiken exkluderar stölder inom handeln. Enligt en rapport från Svensk Handel stals det för 11,3 miljarder kronor från svenska butiker förra året. En rekordsumma. Exakt hur mycket av butiksstölderna som begås av internationella ligor vet polisen inte, vilket gör det svårt att mäta samma effekt där, säger Linda Staaf-Bydén.
5: Nej, men i och med att det finns ett mörkertal på området så har vi inte de andelarna. Vad som är då att tillfället gör tjuven vid självutcheckning eller hur stor andel av stölderna i handeln som begås av internationella brottsaktörer.
4: Linda Staaf-Bydén vid NOA, reporter Elsa Kovacs. Svensk politik nu, det ska handla om vilka olika förslag riksdagspartierna har när det gäller att korta vårdköerna. Det här är en fråga som många politiker och patienter tycker är viktig.
7: Jag klarar inte att gå hem om jag har kassa med mat och grejer. Och gör det ont något så in i helsike liksom. Att...
8: Det var ju ingenting mer att göra åt det. Så det är finito. Med öga.
4: Vanja som blev blind på ena ögat under väntetiden och Roy som väntar på ett nytt knä har tidigare i Ekot berättat hur de drabbats av vårdköerna. Den sjukvårdsfråga som hamnade högst när Indikator Opinion bad väljarna ranka utmaningarna inom vården. På Ekots fråga hur vårdköerna kan kortas nämner Tidupartierna flera frågor som regeringen har drivit. Som att skärpa vårdgarantin som Moderaterna tar upp och liksom Sverigedemokraterna vill det ska kosta för den region som inte lever upp till kraven. Och Kristdemokraterna nämner en fortsatt utbyggnad av den nationella vårdförmedling som ska underlätta för patienter att få hjälp i andra delar av landet. Både Liberalerna och Centerpartiet där Kristoffer Bergenblock är talesperson vill ge patienten rätt att välja vårdgivare tidigare än idag.
9: Öka patientens makt att redan från dag ett när du har fått en remiss kunna välja vart i landet ska jag vända mig för att genomföra den här operationen eller den här åtgärden och på det viset kunna få ett snabbare vårdförlopp.
4: Att förbättra arbetsvillkoren för personalen och skapa långsiktiga förutsättningar för regionerna är något som flera partier för fram. Bland annat Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som alla vill ge mer resurser till regionerna och öka de generella statsbidragen i takt med inflationen. Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att partierna borde gå samman och enas brett över blockgränserna om lösningarna framåt. Nu föreslår också Liberalernas Lina Nordqvist en nationell sjukvårdsberedning likt den som finns på försvars- och pensionsområdet.
10: På samma sätt borde verkligen sjukvården ha en sjukvårdsberedning där man ser till att staten tar det långsiktiga ansvaret istället för som idag att med kortsiktiga snabba beslut och ryckighet försöka ändra regionernas sätt att ge vård.
11: Lina Nordqvist, Liberalerna, reporter Tobias Sandblad, och det finns mer om detta i vår app. Läget i Mellanöstern har trappats upp igen. USA genomförde under natten nya attacker mot Iran efter att Iran återigen stängt Hormuzsundet. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i regionen. Vår utsända i Mellanöstern, Lorin Ibrahim.
12: Konflikten har trappats upp återigen. Det är den tredje attackvågen under en vecka. USA har under natten utfört nya attacker mot 140 militära mål som uppskjutningsplatser och missiler och drönare och ammunitionsdepåer och andra platser helt enkelt. Och syftet enligt USA och amerikanska militären är då att försvaga Irans förmåga att attackera civila sjömän och handelsfartyg i just Hormuzsundet. Och det ska ha skett då på order av Donald Trump själv. Ja, anfallen kom alltså kort efter att iranska revolutionsgardet uppgett att Hormuzsundet är stängt nu. Och det stängdes efter att enligt revolutionsgardet då att ett fartyg har hittats i sundet och man träffas av varningsskott och att det ska ha stoppats då. Och det här ska vara ett cypernflaggat containerfartyg och enligt Reuters så ska en i besättningen saknas. Och senare under natten och morgonen så svarade då Iran på de här attackerna med flera motattacker mot amerikanska mål i flera gulfstater som Bahrain och Qatar och nu också Förenade Arabemiraten.
11: Rapporterade Lorin Ibrahim. Den här upptrappningen mellan USA och Iran väcker ny oro i Mellanöstern. I Erbil i den autonoma Kurdistanregionen i Irak fruktar många att nya attacker mot amerikanska mål ska drabba stan.
12: I stadsdelen Ankawa nära Erbils internationella flygplats bor Mariana. Under våren utsattes området för flera iranska drönarattacker riktade mot amerikanska mål i närheten. Hon tror inte att Iran och USA kommer att nå en permanent överenskommelse om fred. Mariana säger att det kommer bli precis som under våren. Vi kommer att uppleva samma skräck igen, rädsla för drönarattacker och en vardag med begränsad elektricitet. Den senaste veckan har konflikten mellan USA och Iran återtrappats upp efter attacker och motattacker i regionen. Samtidigt fortsätter de motstridiga signalerna från båda sidorna. Enligt Reuters försöker medlarna att få USA och Iran tillbaka till förhandlingar. Men samtidigt trappas retoriken upp. Irans nya högsta ledare Mojtaba Khamenei kräver i ett skriftligt uttalande hämnd efter sin fars död. Medan USA ställer nya krav på Teheran och Donald Trump hotar med att fullkomligt ödelägga Iran ifall de skulle försöka mörda honom. För många i Erbil är det ett tecken på att läget är fortfarande mycket osäkert. Här finns flera amerikanska mål och många är rädda att de kan hamna mitt i en ny konflikt igen. Sami Ali Ahmed Zangana säger att kriget redan har påverkat familjens vardag. Sami säger, jag har en bror i Sverige, en dotter i Förenade Arabemiraten och en annan i Österrike. De kunde inte komma och hälsa på när luftrummet stängdes på grund av attackerna och vi kände oss isolerade. Det är svårt att veta om kriget är över, men vapenvilan gäller väl, så vi får se, säger Sami.
4: Rapporterade Lorin Ibrahim. Den tyfon som drabbat delar av Sydostasien under helgen har nu nått Kina och från flera håll där kommer rapporter om jordskred och i sydöstra Kina förbereder man sig nu för flera dagar av kraftiga regn. Tyfonen väntas dock gradvis försvagas nu. Sen tidigare är närmare 2 miljoner kineser evakuerade. 20 minuter i ett är klockan. Det här är lunchekot i P1 och vi förflyttar oss nu till USA där flera journalistorganisationer riktar skarp kritik mot Trump-administrationen. Detta efter att justitiedepartementet anklagat New York Times för falsk rapportering och också beordrat flera reportrar där att infinna sig i en domstol för att vittna.
13: Det handlar om New York Times rapportering om problemen med president Trumps nya flygplan, det som han fått i gåva av Qatar. När Donald Trump reste hem från NATO-mötet i Ankara i veckan så valde han att flyga med det gamla presidentplanet Air Force One. Enligt New York Times berodde det på att Secret Service upptäckt säkerhetsbrister i det nya planet från Qatar. Tidningen bygger sina uppgifter på källor nära presidenten. Men Vita huset förnekar uppgifterna och går nu vidare med rättsliga åtgärder mot New York Times. Minst 4 reportrar har beordrats att vittna om sin rapportering. Enligt tidningen har reportrarna delgivits juridiskt bindande kallelser att infinna sig i domstol och vittna inför en federal åtalsjury. Justitiedepartementet säger att man vill komma åt dem som har läckt sekretessbelagd information till tidningen. Flera journalistorganisationer protesterar och beskriver Trump-administrationens agerande som ett hot mot pressfriheten. USA:s nationella pressklubb säger i ett uttalande att det här är ett övergrepp mot den pressfrihet och yttrandefrihet som finns fastslagen i konstitutionen. Gina Lindberg, Washington.
4: Den amerikanska senatorn Lindsey Graham är död. Graham avled igår kväll efter att plötsligt ha insjuknat. Graham var en trogen anhängare till president Trump och under Ukraina-kriget har han agerat amerikanskt sändebud och besökt Ukraina vid flera tillfällen. NATO-chefen Mark Rutte har ju den senaste tiden fått en hel del kritik för hur han förhåller sig till Donald Trump. Helt fel taktik tycker vissa, andra ser det som helt nödvändigt. Anna Wislander är Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.
14: Alltså Rustes strategi är väldigt omdiskuterad bland de allierade också och den fungerar ju så tillvida att han har ju direkt kontakt med Trump och det är väl i princip ovärderligt.
15: NATO-chefen Mark Rutten har en tydlig strategi för att hantera Donald Trump och hålla kvar USAs engagemang för försvarsalliansen. Rutte smickrar den oberäkneliga amerikanska presidenten och berömmer honom om och om igen. NATO-toppmötet i Ankara i veckan var inget undantag.
16: What you've achieved, and this is a huge win, and I just want to say this again. I would argue without you in this chair, this would not have happened.
15: Detta är din vinst. Det är du och bara du som har lyckats få de övriga NATO-länderna att öka sina försvarsanslag, sa Rutte. En del menar att detta är helt fel sätt att bemöta Trump på. Den amerikanska kolumnisten och före detta republikanen Robert Kagan skriver i tidningen The Atlantic att Trump brukar ge efter när han möter beslutsamt motstånd. Men de som försöker

0: Daddy-strategin, säger Alexander Backer. Rutte kallade ju Trump för daddy på förra årets toppmöte.
1: Daddy has sometimes used strong language.
0: Andreas Liljeheden, Ankara.
2: I Hunnebostrand på västkusten skadades 6 ungdomar i en olycka med en så kallad ribbåt under natten. 2 av dem vårdas fortfarande på sjukhus, rapporterar P4 Väst. Enligt sjö- och flygräddningen ska båten ha kört upp på land i hög fart och båtföraren misstänks för bland annat grovt sjöfylleri. Sedan lite drygt 1,5 år tillbaka är reglerna för brandmännens skyddsmasker skärpta. Alla skyddsmasker måste numera vara individuellt utprovade så att de inte läcker. De här nya reglerna orsakade en hel del debatt när de kom, men nu är testerna igång. Gustav Hultegård är brandmästare i Jönköping.
3: Då har vi en maskin som heter egentligen en partikelräknarmaskin som tittar på skillnaden utanför och innanför masken. Sen tillför man partiklar som man mäter om de kommer in eller inte. Och maskinens testvärde är egentligen det som avgör om det här går bra eller inte. En del personer de kommer jättelätt igenom med skägg. En del kommer inte igenom. En del har problem med sitt låga hårfäste istället. Och en del kan ha en ansiktsform.
4: Det var förra året som Arbetsmiljöverket skärpte reglerna kring skyddsmasker. Det ledde till en stor diskussion om skägg, hår och säkerhet. Bakgrunden är ganska enkel. När exempelvis brandmän jobbar i farliga miljöer får inte giftiga ämnen och farliga partiklar ta sig förbi skyddsmasken. Problemet är att skägg och ibland hår eller annat som ligger mellan masken och huden kan göra att masken inte sitter lika tätt. Frågan väckte känslor och för många brandmän är skägget en del av deras stil och identitet. Samtidigt handlar reglerna om att minska riskerna för allvarliga hälsoproblem längre fram. Och det är därför räddningstjänsten i Jönköping och på andra håll i landet börjar testa sina masker mer noggrant.
3: Under den här upprörningsperioden då lär man sig hur ska jag se ut för att jag ska klara testerna.
2: Reporter Josef Bikoli vid P4 Jönköping. I augusti kommer den svenska kriminalvården börja skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede handlar det om 30 fångar och inom ett år ska runt 600 svenska fångar ha flyttats till Estland. Beståndet av den rödlistade flodpärlmusslan ökar i Norrbotten efter mer än ett decennium av olika åtgärder. I nästan 80% av de vattendrag som kontrollerats har man kunnat se att musslorna förökar sig. Patrik Olofsson är limnolog vid Länsstyrelsen i Norrbotten.
5: Alltså rent generellt kan jag väl säga positiv trend.
6: Jag vill så gärna klättra ut, men det tror jag är en dålig idé.
7: Vi befinner oss vid Kvarnbäcken utanför Luleå. En av de 16 vattendragen i Norrbotten där Länsstyrelsen regelbundet inventerar beståndet.
5: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslorna kan leva så länge, 280 år, så kan de ju sitta där 280 år men de reproducerar inte nya individer i beståndet.
7: I nästan 80% av vattendragen har de hittat bevis på att musslan förökar sig. Det är en ökning på över en tredjedel sedan 2006.
5: Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidrag bland orsak till att populationerna ökar.
7: År 2021 fick Länsstyrelsen i Norrbotten 40 miljoner kronor, bland annat från EU, för att återställa naturliga miljöer för musslan. Projektet tar slut nästa år och ska då utvärderas. Men Patrik menar att det gått för kort tid för att de ska kunna belägga att just detta projektet gjort skillnad.
5: Eftersom musslan har så lång livslängd på ett 6-årigt projekt så är det väldigt svårt att se några positiva resultat så på direkt på musselpopulationerna.
2: Patrik Olofsson, limnolog vid Länsstyrelsen i Norrbotten och reporter här var Ida Thunborg vid P4 Norrbotten. Så konstaterar vi att det är slutrott för norrmännen i fotbolls-VM efter förlust mot England under natten med 2-1. Och så här lät det i NRK när slutsignalen gick efter förlängningen.
8: Och det är över! Det är över! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1 och England är klar för semifinalen. Norge reiser hem, men vilken fenomenal världsmästerskapsturnering det norska landslaget har gjort från A till Å. Och det var nästan...
9: Ja, det blev en tung förlust efter extra halvlekar för norska herrlandslaget mot England i Miami. Det är alltså